0: Månedens artister på PNI Retro Billy Joel.
1: Det blir extra mycket Billy Joel I maj och du kan vinna en middag för 3000 kronor.
0: Varje gang du hører Billy Joel, gå in I Lyden av Norge-appen och meld dig på
1: eller send SMS PNI till 1904.
2: Jag har ett gott litet råd att ge. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge fingra I.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek. Check AJ-produkter ännu. Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay. Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 1 på Viaplay.